se, ponesi sve što zaželiš. Idi sad, pokupi fotografije. Idi sad, obuci

nisam i onda nosi cvić jer nisam tak i ti. I jasno mi da nisam kako glumac lip, ali sam je čuti kako ni jednu drugu, a ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam mogao učit, opusti sam u škole, a ona je i dalje gledala samo u kleh dole i guštala je u temu što mi nanosi muke, a ja sam i dalje uz kuli reda kjuke i zaklapa bi se u sobu i kjuče bi uze da ne vidu ljudi ni prolijen suze.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

0: fali mi nježnosti, ljubavi. Kužiš, fali mi strasti, ono, fali mi mišića, kao što su ovi tvoji.
1: A vidi ja da ti je dobro, a?
0: Pa da, pa ljepše je to vidjet nego trbušinu.
1: Ne brini ti, samo ti lipo lezi, a ja ću te prvo malo izmasirat i opustit.
2: E, ste počeli, evo i mene.
0: E, ajde skini se, znaš da vas trebamo bojicu večeras.

0: Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio Popovac Laš.
1: Ne, ja sam...
2: Pazi jednu stvar.
1: Pa, ne, ne sam pijan. Može, može, idemo!